nyame enhyira mo se misu kire mo mutie mie opani papito enso ne yere omo se omo nso ne ma no omo nsa aka ne papa papa enti omo nso so adawase amu enti kwini shipping de se odo ne ma ma na ontungu ye kora Mesra se afe na wo shisha wo ne ma no a Freno 0486732365 0486732365 Freno na omra mefa na se uma ne befa no on time time wa odebe ma o se ne ma no be kwa kuduru no sa time no pepepe e na e be kwa kuduru